Inggih kadia sapunike daging wecanan ide daging mahosadi meduluran daging-daging sastre sah piceket piceket.

Inggih nunas lugre ratu prandagung uning mekadi titiang indik sahananing genah dados punika anggen ngelarang yuge.